0: کہنے لگے سی نہیں کرنا اف میری جان منہ سے کبھی نہیں اترنا تیرے سینے نو تیر تا ون جائے پر میرے بیٹا گرو گوبند سنگھ دے پتر دے منہ چو ہائے جا سی شبد نہ نکلے اخیر تے جان لگیا وی تیرے مکھ دے وچوں کیول واہگرو دی آواز آنی چاہیے ساتھ سنگت جدو توڑے ہے آپ گھوڑے تے اسوار کیتا ہے آپ شستر سجائے نے تے تر لگیا جڑے شبد کہے اینے پیارے جدو تردے نے کہن لگے بیٹا تم ہی ہو پنت کے بیڑے کے کھویا سر بھینٹ کرو تاکہ دھرم کی چلے نہیں یار لے دے کے تم ہی تے میرے گلشن کے بتیا لو جاؤ راہ تکتے ہیں خلد میں سب بھیا تے باپ ایک آس کر دے خواہش ہے کہ تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں ہم آنکھ سے تمہیں برشی کھاتے ہوئے دیکھیں اے پتر تو ترے مینوں ایک آس ہے جدو تو تیگ چلائے ادو بھی اپنے نیترا نہ تکا تے بیٹا جدو تیرے سینے وچ برسی لگے تے ادو ہی میری اکھاں تر دے تک دیا ہوں جدو بابا ججار سنگھ ترے نے پھر کیا جاؤ بیٹا تمہیں کرتار کو سونپا تر لگیاں آس آئے نے دروازے تک جاؤ بیٹا تمہیں کرتار کو سونپا مر جاؤ جا مارو تمہیں کرتار کو سونپا رب کو نہ بسارو تمہیں کرتار کو سونپا سکھی کو ابھارو تمہیں کرتار کو سونپا واہگرو اب جنگ کی ہمت تمہیں بخشے پیاسے جات ہو جامے شاد تمہیں بخشے ہے پتر تینوں ایک پیاسے میرا اکال پورک واہگرو کرپا کرے تو پیاسا جمے تے تینوں میرا داتا شہادت دا جام پڑھ کے دے ساد سنگت اج میرے ستگرو نے اپنے ججھار نو بھی توڑ دتا ہے ادھر سورج ٹل لگا ہے ادھر چمکور دی گڑی وچوں میرے کلگی والے دا بابا ججھار سنگھ تر پیا ساد سنگت انہاں دے نال کچھ ودوان اے وی کہندے نے کہ بھائی صاحب سنگھوراں نو تے توڑے پنجاں پیاریاں وچوں بھائی ہمت سنگھ بھائی موک سنگھ شہید ہو چکے نے پیارے بھائی صاحب سنگھ نو توڑے بابا ججھار سنگھ ترے نے پیارے بھائی صاحب سنگھ نال ترے نے جدو گرو کے سکھ دشمن دے اتے آ ڈگے نے ایک واری تا دشمن دا دل ہل گیا کہندے نے پت دے وزیر خان پتا نہیں ہوئے گرو کس مٹی دا بنیا ہے لوگ اپنے پتراں نو بچاندے پھردے نے تے اے دے سامنے اے دا وڈا شہید ہو گیا ہے ہن چھوٹے نو وی تھاپنا دے کے توڑدا پیا ہے تے کچھ من وچ سوچدے نے جیڑا گرو اپنے پتراں نو بچاندا نہیں پیا اس گرو دی قوم نو کدی کوئی نش یا برباد نہیں کر سکدا بابا ججھار سنگھ جدو میدان جنگ اترے نے انہاں نے وی پہلا تیراں دی ورکھا کیتی ہے پرت کے اے وی کرپان لے کے میدان جنگ اندر جوجدے رہے نے بھائی صاحب سنگھ پہلا شہید ہوئے نے تے بابا ججھار سنگھ جی اس وقت دشمن دے گھیرے وچ آ گئے نے تے کہندے نے گرو کلگی والے نے اتوں پھر تیراں دی ورکھا کیتی ہے پتر نو تیراں دی شان اگے توریا ہے تے جدو سامنے تکدے نے تھوڑی دور وڈے پرا بابا اجیت سنگھ دا شریر پیا ہویا ہے اس شریر نو تکیا ہے تے کہندے نے تک کے اگے نکل گئے نے بابا ججھار سنگھ دشمن نے چار چپیریوں گھیر لیا ہے تے کہندے نے بابا ججھار سنگھ دی چھاتی وچ اکو دم تین چار تیر اکٹھے وجے نے تے گرو کا صاحبزادہ اسی وقت زمین دے اتے ڈگ پیا جدو اے دی شہادت ہوئی تے میرا کلگی والا سچا پاتشاہ ہن پھر تکدا پیا ہے تے پریم نال بھج کے جڑے شبد کہے سون سنگھ سیتل اوراں نے ایک پنکتیاں کچھ کو بڑے کمال دیا کہیاں کہندے جدو بابا ججھار سنگھ شہید ہو گئے نے گرو کے سکھ کول کھلوتے نے ادھر سورج دی ٹکی پہ چھپ دیئے تے ادھر گرو کلگی والے سچے پتا دا پتر شہید ہو گیا ہے تے صاحب دے سامنے جڑے سکھ نے انہاں دے من بھرے نے اکھاں وچوں نیر پیا ڈلکدا ہے تے کلگی والا ہاتھ جوڑ کے کھلوتا ہے تے کہہ رہا ہے وہ لکھ دے نے کہ جدو ہس شہیدی پا گیا جد لال چھٹیرا سون سنگھ شیتل نے کمال کر دیتی اس ربائی اندر وہ لکھ دے نے ہس شہیدی پا گیا جد لال چھٹیرا اکھاں سانے ہو گیا وہ بیرا بیرا انگلی لا کے لے گیا انہوں ویر وڈیرا یہ مطلب وڈا پرا جیویں انگل لا کے دل لے جائے انگلی لا کے لے گیا انہوں ویر وڈیرا جوڑی جوڑی ہو گیا پروار بتھیرا ہاتھ بن بولے ستگرو واہ پانا تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا حکم رضائی چلنا جو کرے چنگیرا تے سکھاں وال دیکھ کے کہن لگے پنس وسے میں اجڑا من چاو کنیرا اے گرو خالصہ پنس تو وسدا رہ میں اجڑ جا کہن لگے حکم رضائی چلنا جو کرے چنگیرا پنس وسے میں اجڑا من چاو کنیرا تے اگے انہاں نے بچن بڑے کمال دے کہے ہواں تیتوں سرخرو پرن پال اچیرا تے سون سنگھ پھر اگے لکھدا ہے واہ واہ گوبند سنگھ واہ تیرا جیرا ہے ستگرو تیرا جیرا تانے اج دو پتر شہید ہو گئے نے جنہاں دے شریر میدان جنگ وچ پئے نے ادھر سورج دی ٹکی چھپی ہے میں کچھ کو منٹ ہور لینے نے اس لڑی نو مکمل تھوڑا جا کر دیا جدو سورج چھپیا ہے تے سودر رہراج صاحب جی دا پاٹ اج پھر گرو گوبند سنگھ جی نے کیتا ہے کمال دی گل کدی تکو خا اپنے کردے تے ہاتھ رکھ کے میرے گرو گوبند سنگھ سچے پتا کنا کو پیار کرنا پیا تو سکھا نو جے او کہندے نے صاحب زادے بچالو تے کہنے دیا سیاں تسی میرے پتر نہیں جے شہید ہو جاندے نے کوئی علماء نہیں اکو گل کہندے ہو کہ پنت تینو تتی واہ نہ لگے میرے اجاڑے دی مینوں پرواہ نہیں تے جدو پتراں دیاں لاشاں کول پیاں نے لوگ تا ٹاہا مار کے کندھاں نوں سر مار مار کے سر پاڑ لیندے نے پر تیرے مکھ وچوں تا اج وی اوہی رہ راس جی دی باڑی نکلدی اے پتراں دیاں لاشاں باہر نے تے باپو گا رہا ہے کہ آنند پیا میری مائے ست گرو میں پایا باپو تا گا رہا ہے آنند سنو وڈ بھاگیو سگل منورت پورے تے جدو حضور نے سودر رہ راس صاحب جی دا پاٹ کیتا ہے نا تے چار تیر میرے کلگی والے نے پتھے وچوں کڈے بہت گھٹ ودوانا نے اے دا ذکر کیتا ہے چار تیر کڈے نے تے کہندے نے اس وقت قلم تے دوات کولے تے صاحب نے چار چٹھیاں وی لکھیاں نے پہلا تیر اپنی کمان تے چڑھایا ہے سندھیا دا ویلا ہے پہلا تیر خواجہ مردود بیٹھا ہے تے او دی پیٹی وی جا کے لگا ہے تے جدو او دی پیٹی وچ تیر لگا ہے تیر نو پتیا ہے تے او دے اتے چٹھی لکھی ہے تے چٹھی دے جڑے حرف سن او اے سن کہ اے خواجہ مردود قسم چوک کے جڑا پھر جاندا ہے او دا دین تے دنی چلا جاندا ہے میرے دو پتر چلے گئے کوئی بات نہیں پر یاد رکھی میرے پتراں دی شہادت نال اج تیرا لوک تے پرلوک دونوں برباد ہو گئے پہلی چٹھی اے لکھی خواجہ مردود قسم چوک کے پھر جانا دین دنی تو جانا ہے یاد رکھ اج تو دوویں گوالے میں قسم چوک کے جڑا بےمان ہو جاندا ہے او دوجک دی اگ وی سڑدا ہے جڑا یقین رکھدا ہے او دا رتبہ اچھا ہوندا ہے تیجا تیر میرے صاحب نے کڈیا ہے چٹھی لکھی تے زبردست خان دی پگ وی جا کے وجا ہے جڑا صوبہ لاہور ہے او دے تے لکھیا ہے قسم کھا کے پھرن والیا تو دوجک دی اگ وی سڑے گا تو سوچنا کہ اج گرو گوبند سنگھ نو ختم کر دینا ہے بس کچھ دنوں دی کھیڑ ہے میرے سنگھ ایہو جی اگ بالن گے اس اگ نے تینوں جیندے جی ساڑ کے راہ کر دینا جدو چوتھی چٹھی کڈی چوتھا تیر کڈیا چٹھی لکھی پہاڑی راجے ازمیر چند نو بخشیے او دی لت وی تیر وجے تے اس چٹھی تے لکھیا سی سجنا تینوں میرے سکھ کدی چین نال بہن نہیں دین گے پر میرا راتھا اکال پرکھے تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکدا چار چٹھیاں میرے گرو کلگی والے نے چمکور دی گڑی وچوں شام نو لکھیاں نے اج سکھاں دے من کنے کو بھرے نے کنا کو بیراگ ہے اج پھر او سوال اٹھیا ہے صاحب کہندے نے دیا سیا سویرے سورج دی ٹکی نکلنی ہے جتھے پیارے شہید ہوئے نے جتھے پتر شہید ہوئے نے اوتھے آپاں وی شہادت دا جام پی جانا سویرا جڑا جنگ ہوئے گا لوگ اس جنگ نو رہندی دنیا تک یاد کرن گے پر بھائی دیا سنگھ جدا کردار پنتھ لئی سکھی لئی بھرپورے کہندے نے اپنے نال دے سکھ کٹھے کیتے نے بھائی دھرم سنگھ بھائی مان سنگھ بھائی سنگت سنگھ بھائی کاٹھا سنگھ بھائی سنت سنگھ انہاں نو اکٹھیا کیتا ہے کہن لگے دیکھو اج گرو دے پاویں چرن پکڑ لو اج گرو نو پاویں جویں کیویں واسطہ پا کے منا لو گرو گوبند سنگھ نو چمکور دی گڑی وچوں کڈ لو جے گرو گوبند سنگھ نکل گئے تے اس پنتھ نو کدی کوئی ختم نہیں کر سکدا ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਸੱਜਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਤੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਬੜੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਦੀ ਹਿਰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੀਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਸ ਬਾਪੂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਦੋਂ ਵਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾ ਨਾਨਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰੋਗੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਤ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵਾਹ ਓਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਈ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਝੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੀਤੀ ਏ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਹਿਣਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓ ਕਿ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਧ ਤੀਜੇ ਪਾਸਿਓ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚੌਥੇ ਪਾਸਿਓ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਚੌਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਟੁੱਕ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਅੜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਰਮੋਹ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
1: ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ

0: ਜਰਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਾ ਦਬਾਓ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਕੀਪ ਅਗੇਰਨੀ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸਫਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੋ ਤਹਿਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਜਾਣਾ, ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਫਾਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ 4-5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ 4-5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਘੰਟੇ ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਖੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤਹਿਰਾਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਦੁਬਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਜੋ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਸੀਹੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸਸ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋਜ਼ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਵੈਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਪਸੰਦ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ
1: ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਉਹ ਹਸਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਾਮਦ ਔਰ ਸੁੱਖ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦ ਅਜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਘੋੜਾ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਜੇ ਖਿੱਚਦਾ ਘੋੜਾ ਸੱਜੇ ਮੁੜਦਾ, ਖੱਬੇ ਖਿੱਚਦਾ ਉਹ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਅਸਵਾਰ ਮੰਗਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ, ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮੋੜਨਾ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ اس تو دکھ ہی ملے گا. منکھ نے اونٹ نو پکڑیا تے اونے نک وچ نکیل پا دیتی محض اس واسطے کہ اے صرف چلے ہی نہ جتھے اس نو روکنا چاہیے روک بھی جائے. ہاتھی دے سر دے اتے انکش دا رکھنا کسے گل دا ثبوت ہے کہ اس تو سکھ لیا جا سکے تے کم لے جا سکن. جتھے اسی اس نو روکیے انکش مار کے رک جائے. ہور اگاں چلیے بیلوں دے نک وچ نتھ پا دیتی تے جے نتھ ہی نہیں کہ بیل ہل دے چل سکدے کم کر سکن گے. جو جانور رکدا نہیں تے مڑدا نہیں وہ سکھ دی تھان تے دکھ دا باعث بنتا ہے سکھ نہیں دیندا. مشینری دا یگ آیا جانور سہجے سہجے رخصت ہون لگ پے منک دی دنیا تو تے منک نے سائیکل بنائی تے سائیکل دے وچ دو بریکاں لا دتی. اگلے پہیے چ بھی بریک ہے پچھلے چ بھی بریک ہے دو بریکاں نے تے بنا بریک دی سائیکل ہو رہے تے کوئی تیزی نال اس نو چلا دے تے اگوں آ جائے ڈھلان روکیاں رکے نہ تو سوار منزل مقصود تے پہنچن دی تھان تے مرگڑ گاٹ پہنچے گا. سائیکل دا رکنا بڑا لازمی ہے وہ قابو ہونا بڑا لازمی ہے. پھر موٹر کار بساں ریلاں گڈیاں بنیا بس کا چلنا ہی کوئی بہت لازمی نہیں. وہ بریکاں کا ہونا وہ رک جانا بھی بڑا لازمی ہے. مسافران دس دیتا جائے بھائی اس بس دیا بریکاں فیل نے کام نہیں کر دی تے جتھے اس نو روکنا چاہاں گے تے نہیں رکے گی. سیانے نے بھی کہہ دینا کہ بے قابو ہو گئی تے جڑی بے قابو ہے مطلب مقصود نہیں پہنچاندی مرگڑ گاٹ پہنچاندی ہے وہ تے شمشان گاٹ پہنچائے گی. اس بس دے چ نہیں بیٹھنا کیونکہ رکدی نہیں کہ جو ہے بریکاں کام ہی نہیں کردیا. جتھے اس نو روکنا چاہاں گے تے رکے گی نہیں. بندے نے ریل گڈی بنائی تے پانی چلدی تے صرف انجن تو ہی ہے پر روکن دا آلہ ہر ڈبے وچ چین کھچو تے روک لو زنجیر کھچو تے روک لو تے چار چار پنج پنج تھان تے ایک ایک ڈبے زنجیراں لگیاں نے. چلن دے نالوں بھی روکنا گڈی دا بڑا لازمی بہت لازمی. جس اسٹیشن تے بندہ رکنا چاہتا ہے جی رکے ہی نہ تے سکھ دی تھان تے پھر دکھ دے دے گی. اس واسطے بندے نے چاہے وہ جانور سن ہاتھی سن گھوڑے بلد اٹھ اتیاد یا ریلا موٹر گڈیاں نے انہاں نوں قابو وچ رکھن واسطے لگام انکش تے بریکاں باقاعدہ جو ہے نال لائیاں تاکہ سارا نظام جڑا ہے یہ قابو وچ ہوے. جو بے قابو ہے وہ سکھ دی تھان تے دکھ دیندا. ودھان بنائے دھرم دے سماج دے راجنیتی دے محض اس واسطے کہ یہ اموڑ نہ چلن بے قابو نہ چلن. پر کھمن کرنی کچھ سمے تو پنجاب دے جو راجنیتی دی گڈی چلدی پئی سی بنا بریکاں دی چلدی پئی سی تے کئی نوں کچل کے ریل اے بس لنگی جا رہی سی. یہ وہ ہاتھی جن دے سر تے انکش نہیں سی کہ وہ اٹھ سی جن دے نک دے چلے نہیں سی جو دوڑ کے رہا سی کدھر مڑنا ہے کتھے رکنا ہے یہ بھول گیا تے کچلدا ہی رہا کچلدا رہا. ہزاراں بندیاں نوں اس نے اس دو سال میں کچلیا. پر جتھے تک اج دی اکترتا تے پرسوں جڑی کنوینشن ہونی ہے میں دعوے نال کہنا اس گڈی نوں بریکاں لگ جان گیا اور قابو چ ہو جائے گی اور آئندہ لئی یہ بے قابو ہو کے چلنا شاید پل جائے اور اس لئی سپنا بنے میں دیکھدار دریا نے یہ اگر دو بنیادیاں دی بندش دے چلن تے سکھ دین دے نے تے دونوں کنارے توڑ کے پانی اچھل پے تے پھر پنڈ غرق ہون گے شہر تباہ ہون گے کھیتیاں نیز تو نابود ہون گیاں جد کدی اس طرح دی وچار میں سنگت دے سامنے رکھدا تے مینوں چشم دی واقعہ اپ بیتی یاد آ جاندی ہے کانپور میں غالباً فروری کے مہینے 15 دن ہر سال حاضری بھرتا کہ روز گنگا پار شام نو سیر کرن چلے جاندے سے تے گنگا پار ایک مندر سی بڑا سونا باغیچہ بنیا ہویا تے ٹہلدے ہوئے میں اپنے کچھ کانپور دے دوست متراں ساتھیاں نال اتھے جا بیٹھتا سی سال دے سال اس طرح نیم چلتا رہا جد میں دوجے سال گیا تے دیکھ کے دنگ رہا گنگا پار کی تھی تے مندر نہیں سی وہ سونا بغیچہ بھی نہیں سی جہد بیٹھ کے آپ وارتالاپ کرتے سی آپسی اور مندر کا وہ سادھو وہ بھی نہیں نال دے ساتھیوں میں پوچھے تھے کہ مندر ہوندا سی بڑا سونا بغیچہ ہوندا سی اپن اتھے بیٹھتے ہوندے سی تے طرح طرح کے مشورے کرتے سی نال دے کوی سجن جو داس دے دوست سن مینوں کہن لگے گینی جی پچھلے سال گنگا جد زور تے ہڑ تے آئی ہے ہڑاں تے آئی بڑی زور دی کہ وہ مندر بہا لے گئے اور جڑا بغیچہ سی وہ بھی سارا روڑ لے گئے کہ وہ جڑا سادھو ہے وہ ہن ناستک ہو گیا ہے کہندا لے گنگا میں تیری پوجا کرتا رہا تو میرا ہی مندر بہا کے لے گئے میں محنت نال مندر بنایا محنت نال چھوٹے چھوٹے بوٹے لائے امبان دے امرود دے اور پھلدار بوٹے کہ وہ جد پھل دین تے آئے نے تے تو سارے روڑ کے لے گئے میرا سارا بغیچہ ہی بہا کے لے گئے مینو اتوں دے سجنا نے دسیا وہ سادھو روندا رہا اور روندا ہویا ناستک ہو گیا ہے گنگا میں تیری پوجا نہیں کرنی ہوں میں تیری پرتشٹا نہیں کرنی ہوں میں تیرے اگوں سر نہیں جھکانا ہندوستان وچ دریا قریباً قریباً اس طرح کے قابو چلتے ہیں کیونکہ لمبے چوڑے انہوں دے آلے دوالے بن نہیں نے تو میں پچھلے سال جدن لندن شہر وچ گھوم رہا سی تے لندن شہر دراصل دریا تھیمس کے دونوں کناریاں تے وسیا ہوا ہے وچکار دریا وگدا ہے آر پار یہ شہر ہے اتوں کے لوگ مینوں دسنے جڑا تھیمس دریا ہے یہ سال دے سال ہڑ تے آؤں سی لندن دے ادھے جڑے گھر سن مکان سن ڈب جاندے سن نیت تو نابود ہو جاندے سن رستے وچ کئی دیہاتاں نوں ویروڑ چھڑدا سی تے کئی کھیتیاں نیش تو نابود کر دیندا سی 400 میل اس دی لمبائی تھیمس دریا دی تے زور دے برساتاں دے دنوں دے سال دے سال اے 400 میل تک تباہی کردا سی رستے وچ جو کھیتیاں رستے وچ جو پنڈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਆਏ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ